kofi da ke shiga duk inda ke ciwo don kawo sauki yi amfani da rob extra menthol a yau don inganci da sauki nan take idan alamun ciwon ya wuce kwana biyu a tuntubi likita